0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва то ҷое ҳам муваффақ дар академияи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوری میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستم یا نتونستم مثلا یکم اینکه باید متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش متد гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш умуман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин бачаҳо қатъи суҳбат мекунам. Синни соли ман қариб ки уқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатъишон як муносибати дӯстонае, як муносибате ки онҳо наздик бошанд ва ҳамон як зарра ҳам бошад, бовар мекунам. من همه وقت در هر گروهی اکادمیک که درس میدرویم کوشش میکنم که از همین شخصیت انسانگرایی یک ذره کم بشم، همین مهره در دل امنو بدور کرده تونم. یگون حالت بعدی درسی است، حالت مباینی درس است، به غیر از اون دانش علمی که با اون میتیم، همین فکر میکنم که وظیفه ما همی است که یک ذره بشد مهر انسان دوستی، مهر شکر گفتن و مهر به قدر همین تنجی و آسایشتگی رسیدن در دلشون جو کرده تونم.

чашмаи бахшиш. Суруди ишқи ҷонсӯзи туро ҳар дам ба лаб дорам, ба рӯз зоҳу хамӯшу нолаи пирғам ба шаб дорам. Ҳабиби худ туро хонам, табиби худ туро донам, вале дардам намедонӣ, намедонӣ чӣ таб дорам. Ба ёдат ашк мерезам, зи ҳаҷрат хоки худ безам, ҳазорон чашмаи бахшиш ба дарёи ғазаб дорам. Надиди ту азобамро, ту чашми пурзи обамро, зи ман беҳуда ранҷиди, нафаҳмиди сабаб дорам. Навои бе ту мемирам, туи тақдиру тадбирам, сухан бисёру лек аз он ду ҳарфи мунтахаб дорам. Ту мегӯӣ бигир аз хонаи ман он чӣ дар кор аст. Ту мегӯӣ бигир аз хонаи ман он чӣ дар кор аст. Ба ман танҳо ту дар корӣ. Вафо аз ту талаб дорам, вафо аз ту талаб дорам. از من مرو وقتی که از من میروی اشکم گسلت میکنم وقتی که از من میروی اشکم گسلت میکند من خیش را گم میکنم صد غم گسلت میکنم وقتی که از من میروی دل از بری من میرود اندیشه های زندگی دور از سری من میرود وقتی که از من میروی چشمم سیاهی میزند عالم دیگرگون میشود مخد به ماهی میزند وقتی که از من میروی فصل خزانم میرسد بر چهره زردی میدود سردی به جانم میرسد وقتی که از من میروی از خیش من هم میروم از من مرو جانم نرو به تو از عالم میرو